asfaltul doi osoar. Ramam într-o vară, pure gurche, pure vicea, dispun băfeste, saci păricea. Mântana, n-am de polelai, duc dărbă, mânte pojai, sacva parcă rova pari, dar că ne vehe că tu mari e ca te curco man mahe nanak born aveja e ca